No. Droga. Droga. Droga. Single mom. Droga. No, no, no, no. Oh, oh, no.

0: Stretcher-tostan.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

Vilt du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka dig stolslit nu Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon? Du kan ägna dig åt några VR-upplevelser. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotlan av upplevelsen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta dig väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idéer. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.

0: skulle du köpa något jag gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du och check gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
2: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd. Vi tar var lösning. Priser 1250. En perfekt lösning till tuin. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Bilek tui på bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at her feien. Du kast eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte trekk 2. Gulle veit.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: One Hit Wonders. FMI.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsnen vid Eknon Ejon? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sampanda showmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: En av största och bästa rockbandet i danska talagasövna kommer nu att följa, nämligen D.A.D. Det blir visst under storslien omstånden har vi er efter för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flottigt för sig att tala ner om live framförslut och med storlittna kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förrige känner. Detta är Otta Niva, årsets rockkonsert av allarhelst hemsens verkansavfestival. Sådan gånger vi rukande. Köp ägångmärsken nu på ägångmärsken.fo. Tog vi kunde vi visst säga att detta blir bittlare än näkande.
1: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenska mästare? Hetta merkir at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Lisa tøin vör bil tja vensel. Leida tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for transit custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten marvirskjell. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskuddet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Visste du att en kundklockan behöver ett eiste vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalovindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tretor av röntgen och vör och från hemstadsavajdaren blir allt till till kundklockan. Kundklockan, Tofta Jack 2, Gullevajt.

0: kulturshowmauer. Vi är online ombord, utan nya maskar, vi åpås. Ströma filmer, hika fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, färd och stöv och samband av sjönom. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: Kvickkökar, bergvärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid åkom först. Ägen.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Høyden og Vestmanna Bjørsne við egnun eion, du kast eisne røyna okkara VR upplifuse. Her du kast sykla inn ui hólur, vitja lundanar björknun, etla fyrra vi af fjall ui skorunum. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan av upplifingum. Efter en friskan tur av sjónun, kast du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennande gavbuna og søvusavni. Et upplifuse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt og idé av skoadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Fra gulleglokken til tikkum og omvokstaskifta vindegi og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindegi og horar til Atlantarv og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inni glas eller tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle void.
0: En av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt under storslige omstøvende til å være i atter for å dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her det flott i frisjet at helene om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler førge kjenner. Dette har vært uten livet, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkens av festivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersen nu og egenkommersen.fo. Så vi kunne visse sida at dette blir vittlere enn nærkantur.
1: Fra gulleglokken til tikkum og omvokstaskifta vindegi og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindegi og horar til Atlantarv og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inni glas eller tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle void.
2: Klokkan 12, her tøyende av FM 1.
3: Her vi så vidt høynt noen av FM8. Vi har vært løst sindre av tekstisk kontrollbloggen i det, men vi skulle takke det som vi får at hit nå. Det så løsner det at om vikerskiftet til leierdagen, så hotell, nei, så Nordfestivalen i gang, og vi åkne her var vi Ekvann Heinesen, og Ekvann, jeg har skilt at her kommer vel av campingvognen når til vi er i Slanko.
4: Hei, Kaldein. Jo, her nekvognen kommer. Alltid det för att ta upp med en hundra som har kommit och så. Och vi har en 120 och 30 vaknar så det är rätt att det är smutsligt byggt, det måste man säga.
3: Ja, det är mest väl i byggt.
4: Ja, ja. Först ska vi öla förbyggt när vi faller av och så tja. Det är så vaknar så stor så det är synd att man redan får det på plats. Men det är gång nog. Så ja, men det är väl spännande. Vi tar runt att göra så gav karma som möjligt och nu gör vi så heltiga att det finns ju taubasvattlen och byggt med gott och gott och större vattlen men här passar så en gott sätt att vakna in och där får vi morgaren som hon blir fjör.
3: Till er har ju när sagt torsdag över det att det är när det är efter men till fyra rådgivare arbetare som ska algera skås längt är det kom det nog längt vi tog efter planen?
4: Ja, vi tar vår största helst som sänder ni under hotellet och ni har parkeringsplatsen här och det här vi gör flera att räcka vid det var sett här upp sommer kväll. Det har sett hela sommer dagen. Det har sett oss upp nu sista sommer dag och det är skor på Santa och så har vi smärgit här som de om hotellet och det är ju också kommande på Santa och det mesta är att du stämmer tänkt när det kommer. Det är nästa månad. Nu får jag att smörja baller och göra bänkar och göra så honom som möjligt och binda väs och vaknar och ja, det är nej, vad tror du vi går se?
3: Gossen är folk vant att det kommer några lärare in.
4: Nej, det är det. Några tusen. Det är som det ser ut nu. Och så är Svalan inte öliga gott saker. Och vi har begränsat vid ja, konfirmation och tandgränsen för att vi har nått, ja, vi var inte morgon, så må vi få med det utgås när det är rätt att det är inte så när det är rätt nu, så det är begränsat att vi får förklara in i byggen. Så vi måste också om att gästerna som kommer att ha hävda gott, att det är allt för trångt.
3: Ja, Arne, vi får snakka om vekkere. Se och knas intro om själva skrånna och kvar det stora nönnier som drejer folk kan ta in.
4: Ja, vi börjar långt frutja dagen till skrånna och i skrånna, men till vi har sagt tilltak för det här. Vi börjar långt klockan sex, alltid frutja kvöld. Så har vi haft några amkanabilar som kommer norr efter. Och P-passbilar och nextpassbilar som vi kättar. Och så har vi inne i hotellet och klockan åtta kväll till här var Sinkvikvall. Och här är det hela sanker och det kan gå om en spel om för jag ser kött någon åtta och en av läxen i mun i Röstby och allt i allappen. Så tar det väl mamma igen. Och så har vi en två timmar från klockan ett till åt att det är möjligt att bara dansa och gå och dansa till honom. Det lukar som fyrtjakvöld, och så att han måste köpa med att för grill till fyrtjakvöld. Så börjar Kjolfestivalen, han börjar leja morgonen vid allmänna morgonmöte och till och med sju morgonmöte som Höjsölan, Kjölbro och Klagsvård och den bjöd var.
3: Ja.
4: Och det är från klockan 20 till Håkne, ett eller 15 alltid. Tar PV en luxnäck först, gången 500-600 först, 580-5. Och det är näkva tajm som vi kommer, nu är byggna långt kappenfösk och det som är er på byggvart som vinner och känning, som man säger.
3: Ja. Men jag kan lugga och spela in i mitten. Ta i det här, vad jag säger, tilltryckna det vi syns vi och Felas Markman, så att tacka dig lokal och tacka dig Loto i tog i östen.
4: Ja, det är ju öjla rösk. Det är möta fjölment upp och så alltid det är öjla glädje om. Om festivalen, så det är öliga stått lite. Och vi vill ju häva det så... Alltså inte byggta lite i Norge, vet
3: du? Ja, ja, ja.
4: Du vet, det är något läckligt ut av Böland.
3: Ja.
4: Så det ska vara inte freka av att vi kör akkurat samma som att lära stannar. Så det har säkert att batta till det här i klockan om att ha gått in och ta släkta vinkar under kick. Det är det första festivalen jag var i Snö. Det är ju också stått läckligt med dottern där. Och så annars börjar jag själv tävlaren, börjar jag klockan tro i. Jag menar att det är torsdagsrätter som lägger fyra. Och så kör jag det här och hövsnamn jag kommer att kämpa klockan alltid där var 25 och 14. Det är så det är det. Och han är där som hattar, han kämmer.
3: Ja, han är bara på ett arn alltid.
4: Ja, han är på arn, ja. Så kan jag säga, så är jag ett namn. På. Och så kör jag kväll tillbaka utan nattna och lukar till ända så klockan fyra. Och jag kan bära in utom smålöga för att jag kan gå med. Vi tar hotellet utan Norris i så karmen om en större läckare buffé. Och här får jag lägga 100 folk i köknen. Och hon börjar någon klockan tror och hon är så till klockan halv och nutt i kväll. Så tar vi till att få och så är hotellet som jag kör till. Tack och stilla så det skulle dansa och diskutera inne i medstånd som åtta skottar sedan det fyra. Så det är så mycket som över åtta, för jag tänker på en hotell i att dansa eller sitta och prata. Så det är näkta möjligheter, ja.
3: Men jag kan ett som Kjolland alltid har stor antrytning till man har åtta stora tilltryck i färgen och sälja festivalerna mest av väl. Det är väverlösen, ni går steg.
4: Ja, Kjolland, det är inte man som det är, men det är så svikande i färgen att det är... Det är också tulljande, det är också tulljande för att köra sig några ordentliga planer och bostad för att blöva nu, men det är alltid så gott ut, och ett dropp kanske har suttit i mitten, men det är alltid inte det är några serviceproblem. Vi är så helt i växten alltid, att det är något vi rätt gör, att det är gott vev, och han ser omgång vind, så det ska nog bli väldigt gott.
3: Jag kan ifrån tacka dig för att du är i stund att vi är vid saken här och inställer att allt det bästa vid festivalen här norr.
4: Jo, tack för det. Du ska vara hjärtligt välkomna till Norrätt. Sådär hos...
3: Hos där Rickard.
4: Fantastiskt att det är.
3: Ja, tack för det. Ja, tack för det, Ekvann. Ja, här tar vi här så Ekvann Heinesen från Norrfestivalen som alltså vi har frutjat in och lejer dig in. Vi tar oss inte av tekniska trobolagen här så och i det vi telt noen, men det får vi løst til om man har løtt om. Det så sånn at til tro, løyker vi imenskund tingene i fargen med landet, det var vaktarskipene, det var røy og kvarst av dem, så lør kvarst i brym, eller tjaltere. Og så har en med over fremme på Facebook og sagt at vi må utnytte de skip som vi har i fargen og få alt det rikket bedre sammen. Og han øyder Torben Nilsen, og han færer ut å ta seg vi her klokken tre. Bitt Bayer Gunnar Johansen og Åtne Gregersen vil at vi tog inn til klokken 15.
5: Vast du av at Safaritransport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning til avgjør. Safaritransport, ta nestbest, ikke er godt nok.
6: Fra portalen nå, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
7: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
8: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
7: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttaket mat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme han kjøter opp for te fra en samlig en prøys.
8: Vær du kveld? Det gjør jeg.
7: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholsi og Hjelm.
9: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsning. Prøyser, 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rotelene og klare til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
10: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

0: Fra portalen nå. Nuts løsning kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Du kjøper noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vars du kved? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
3: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
4: Kommande lejardag, 19 augusti, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska strömmarna av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hatler Johansson, Ejon Terjo Kim, Herborg Torsestötter, Blottgräs, Janne Notse och Nekvonder. Ein heile festivaldag í Hólaji, Vatnaland. Góðan mat og fantastiskur festivalhugur frá morgni til lengst á nóttina. Og du stefnir nett norður til Ochebus fyrir telebussar kurri Klaksvík til Hólavaltheimar. Og hon með stóri, so buja ikki. Kemur ærgum með sinn nú og ærgum með sér punktum F. Nor festival. Koma til leiðar der og viðar.
5: Ikke så for fra eitene. Bygten er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eiten.
6: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Klockan är 3. Här är det tojende av FM 1.
9: Bäge vaktarskipne och bjärsingarskipne Chaltry och Brimel lyckas vi hava roi. Bäge skipne la särliga Chaltry finns en ovanta maskinska men hitt skipi är till ett led och här näck är avmonterad skipne så det är inte klart för sikling. Det är att vi inte bjärsingarskip har tökt i lötne kvarske Brimel eller Chaltry eller näka annan. Og en av tøymen som jeg har lagt mest til til Torben Nilsen som jeg har skrivet av Facebook om det her at vi dotter at brukt her

0: tar möjligheter att hava så andra skip kunde tracka in och lost era uppgifter in akkurat det som det är recept eller byggt till. Og Torben Nilsen, hva er det du heldt om man kunne gjøre det i snedførende?
1: Nei, akkurat det er konkrete dømene til jo vi at jeg hukte ut en vinter jo hele jeg på Sverre. Og det er et annet allmett skip, kan man si, mindre syndrom, godt nok en annen oppgave. Men jeg har tjekt av en av vi akkurat har jeg på Sverre ble bygd der, at mot argument var, gjør han multipurpose, gjør han så han kan brukes for flere ting, og ikke bare rannsøkner. Her var han som eget skip, kanskje til strandførsene, kanskje til vakter og bjergjengel til andre stander. Og det var det som George sier, nå, ok, ja, men altså, at halte vakt, det kan ikke være så ringte jeg, jeg må Sverige og klare det, så hun skulle bare sendt han av sted.
0: Ja, men akkurat her, det har hentet skjoldene vi gjør, så er det snilt av løsner.
1: Nei, det Det är, jag vet inte om jag ska säga, till ymsa kassar, till ymsa silojer vid häva, nu såg jag att det är innanför landsverk, att det ska köras ut i flera elra, emot apert och så vidare. Så vi byggar stora, ja, jag vet inte, glastesborger upp och kvar sin läge som gör det samma atter och atter. Så jag vill gärna häva vid ganska bra dessa silojerna nyer och så arbetar på kryss och tvärs. Och tror jag vi har varit en ärmarskaje resurser och tillfälle och folk och pengar till att göra det som ska göras.
0: Men som jag skilt så är det anko i ankrum för att vi har vurst att bli till att bruka som och ampo eller som och tackne till flera ting.
1: Ja, ja, det var faktiskt Andreas Mortensen, han svärade till detta Facebook-uppslag i kammer och han säger, jo, han är tydligskipare. Och tydligen är det faktiskt brukt eller tydligen är till flera ting. Alltså till folkavflottning primärst. Och så tar det händer, ja men så är det så bjärtsing. Och som så affär prioriteten över allt annat. Det är alltså, jag vill täva ett apparat, ett öjligt dörst apparat som är det brukt till att flyga runt och tjänar. Men det är brukt till flera ting. Och till den tankegången som vi skulle köra runt är det så här som vi kunde.
0: Hver kund vi gör själv då?
1: Ja... Det är så, ja, hvis man teker skipen, jeg halte det allmänna eget trøyreier røyer, og det er jo falkaflottninger og bjergjeng og fiskeransak, det er ikke akkurat det samme, men det er kun til ångestes ivelappa. Altså, 40% gjør at det er som det gjør i det, men så hvis du kunne brukt de seneste 20% til at gjør også det annet. Så jeg sa at, jeg vet ikke, kunne man umynda seg at en bjergjeng er skip for at sikla folk til Svojen är att Lötse ringer och väckre. Så får man vänjning här i samstundet. Vi tar ett annat steg som alltid är en öjlig dubbelfunktion eller fyra dubbelfunktion till tunnlarna i tjocken. Vi tar fyra ondkörda tunnlar. Vi tar tre fel. Och nu skulle vi bygga en av träd. Och så gör det ett nytt fel. Kvi kan hattig spela till en. Alltså, vi gör flera rockenskaper. Vi tar flera nämnter. Vi tar flera stårar. Eller kurser löner. Det är bara bokföring. Här var ett fel.
0: Ett annat som jag alltid nämnt är att vi färger någon och färger lever någon. Alltså, vi byter skip till kvar önstak och färger lever istället för att göra allt mer standard kanske.
1: Ja, jag vet en större fjärsindare jag tog sig igen. Han säger att samförsland skulle häva, jag alltid det var 3+2 han snackade i. Alltså, trodde jag småa rådjar som vi siklar till och så tvär större, Nölse och Kalsøy. Och i munnen hötte, och nu tänker man kvart till hela tid, ja, men för att här var som man säger en redundanta lösning, att ångarna ska gänga gäll, ja, men så är snacka här var två skip, så ska du faktiskt ha tre. Tog ena förna, så ska ett skip till ett litet. Och ta är det till hur bruk för det redundanta lösningen, tog som ligger och börjar till att gänga gäll, och det är faktiskt det som det är så gärna upp. Alltså, ta ena förna till planlagt ett litet, och så händer näga vi tog som vär som skulle cykla, och tar det man skulle ha det trea. Så man ska inte veta att det är öjliga dörst. Så ångestest har vi bytja näka. Vi skulle bytja skip till att sigla färglaj. Vi skulle göra lösningar som kunde brukas alla möjligaste.
0: Ja, men vi kunde också säga nu är Hasse Tantje färre. Vi är här för kurser.
1: Ja, jag hoppas att nu ska man nämna någon lust där. Så här är kurser näka kommer igång till vi. Så...
0: Yeah. Ja, tack för Torben Nilsen för att du varit vid i tjocken här i studion og det er alltid godt vi nødjent hakken av imenskund slæ. Jeg skal bare lese onker smating at se at her. Vi også tror ikke enda i jar samstarve vi er Alexander. Det er både et hofte utrådt av fredelag fra Jørskvold. Og sagt vi så løs i en tvinn der skriver Alexander Jovovich vil ikke venner til at vi også tror resten av kappingar var noen. Vi har trots allt inte avgjort om enda samstarve vi han som har varit huvudsvänjare till bästa mansligen i år. Östen är Jeffs hjälparvänjaren och till Nina Tsarić. Vi har trots allt tackar Taimon för att tar vi stauren eld och har lagt nekta tog och orsko i vänjarastarve och inskatt den allta bästa i framtiden. Vi låter när vi arbetar för att finna en av lösningen med nödjan huvudsvänjare och hjälparvänjare till vänjare Taimon till bästa linjen till vi har trots allt. När det kunning kommer så att ni skriver fel igen. Och så skulle vi lycka tacka väckren till Lydelå till frukslåt att landsningen minns en 8 meter om skont i över torst och små ädla hållskutcher i stövån. Men östen skutcher ädla mjörstje som har stannat. Hittin i dag mellan 25 steg i natt mellan 8 och 13 steg. I svaret tog in i öktarnon vid vi rätt över tog in klockan 16.
2: Du show mower, vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hika fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjogare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjekker av bøyetøyene tryggere.
5: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sitta till storslutna Västmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan av björknon eller föra via fjall och skåren. Västmannaturcenter bjöder en del fotland av upplevningen. Efter en friskan tur av sjönen kan du sitta till väl till rattis i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bolägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
6: Visste du att så god lukklokon behöver ett eiste vindu och hurra till vindna bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalavindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mejer en trädare runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till så god lukklokon. God lukklokon. Tofta Jack 2, god lukklokon.

0: Ja, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. I får jag eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du och checka gardinerna kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
1: Varst du kvart? Tack, Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger till på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
3: Kommande lördag, 19 augusti, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hattler Johansson, Eion Terje och Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Notse och Nekvonder. En heilig festivaldag i Tonaje, Batnalandet, Goenmette och fantastiska festivalhugger från Måttne till Lekvond och Låttne. Och du släpper nett Norge till O-Chapis för telebussar kör i Klagsvik för Holovaldhöjma. AHN är medstående, så boja icke. Känner ägångmärken nu på ägångmärken.fo. Norrfestivalen, kommande lejade av VRA.
4: Är du mål, har höpåinne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: portalen hon. Nuch løysing av blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
1: Vast du at Safari Transport är reservfröingar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tygn. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Bilek tygn av bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bidder.
3: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av showmån. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
4: Kommande lördag, 27 augusti, vi är i Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stunderna av vi är i. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Nåtse och Nekvonder. En heilig festivaldag i Holage, Badnaland, Goen Mette och fantastiska festivalhugger från Måttne till Nekvonderlåttne. Og du slipper nett Norge til Åkjepes for et helebussar Karin Klagsvik til Holdevald Høyma. AHN medstående, så boja ikkje. Kjem du ekonomersje nu av ekonomersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
5: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
6: Lisa tog en vørbild av Vensel. Leita tu etter en anlittende arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For transe kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for transe custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
7: Skulle hørene kjeftast, setes i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
8: Klokkan 5. Her du inte av FM 1.
9: Avlop av verskvallsratten det avlop av folkareie. Det har skrivet her Båare, Olof Igång, forskvinna til sjukrarøttar Frøingenon, og Mari Antonsdøtter, som forskvinna til hals- og hjelparenon, og i samband med at Båare kom ur Futsjarmalaranon, at de her færna gjerne iverskipa i åring, om nei til byggving i samband med møvligan arbeidsteg. Hetta ljóvar arbeida fullt, men handan årene ligger etta største alopja falkarei, og vi vet nekrant jeg har vært vittne til. Politiska valde vi forman i Jónarflokken 8 fer vi at taka samræðingar rattin frakon og nýjulega fagfélagene. Han tids da var glömt at flokkur hans sprottin ur fagfélags rörselene. Bóinir til fagfélagene grøy, antin djeva vid okkun sjálfbói, etla verið að gjørst við lau. Hetta en olvarslu í tøy fyrir førsku fagfélags rörselna og viknar hverja fyrir enn eitt fagfélag litsa tøla eða politiskun snilton etla krosta og hetta nun. Vid fagfölj och öja vera vakthundren heldur en är en örende för politiska myndelagan skriva att här bara fagfölja skvinnar och gör någon långre läsare brev som sasta i muskomilen och nu 17 parten. Och så färrar vi till tölning om arbetslösen till juli var arbetslösen 0,9% som är 0,8% i minne sammanborde vi samma man och i fjör. Og juli var 323 personer rakter av arbeidsløse som trolig færre enn samme måned av R4. Folk tog arbeidsløse i Italia og Tøymon som rakter av arbeidsløse omrokna til fotla tog i firmanen. Til dømes taler jeg 2 personer som har vært arbeidsløse i en og halva måned hver samme

0: att som en fulltidare arbetslösare. Och juli var det 248 fulltidare arbetslösa som är 38 färre än i juli i fjör. Och juli var 171 kvinnor raktade av arbetslösa, omräknat till fulltidare arbetslösa, svaret till 170 kvinnor som är ett arbetslösa upp på 0,8%. Det är 0,8% lagre än RFI-rem. Av månader var 152 rakt av arbetslösa, omräknat till fulltidare arbetslösa var det 141, som svarar till 8%, heter en minskning på 0,2% i månader i fjol. Landakortet visar arbetslösa efter bostäder och i juli var arbetslösa minst i Våa och Norge och Östnån vid 0,6%. Och i Soria och Östnån var arbetslösa störst vid 5,2%, som är 0,2% i lagre sammanbordet vid juli i fjol. Största arbetslösa i juli var mellan 25-34 år gamla och 35-44 år gamla vid 1,3%. Tjata i fyra bachnån är det en minskning sammanbord i fjör, men en växtur tjata i 17 bachnån. Minsta arbetslösa var det yngsta bachnån mellan 16-24 år och äldsta som är det mellan 35-36 år. Och här var arbetslösa 0,6%. Och juli var det 40 personer, eller 12% av tajman arbetslösa och längt till arbetslösa. Det vill säga att de har varit arbetslösa längre än 8 år till 335 plus där. Talet av längt till arbetslösa är rättliga stövot i vetoj. Och så färre vid vujare här. Jag kommer att lutsen till klämma, men lät han nu vara. Vi skulle stäcka här. Herman Samuelsen som är lagtidsmäver för samhällslagen har spurt Jakob Westergaard, landstorsmann vid Vindomalun, och en skrivlig en fyrspurning efter grön 2 alltså tja i tingskibande om trejtnar för att få värdande upp i allslöv i förjön. Han spyr först och främst kvar i kröver galtant i det för att en utländiker kan få värdande upp i allslöv. Sojan vill han ha vita om näka kräver sett om förelägga i förskolmålet. Og om han ikke slår krav i det, spyr han på en løs om landstorsmæveren atler er seta som treid, at utlendinger skulle heve stegene rundt i førskolen som annan mal for å få værende oppgjørsløyve. Og i vimmerkjøkken viser Herman Samuelsen A at landstorsmæveren hever atler om at her er utlendinger låna mellom andre treidene for samfylltjande familjon. Han hade tog att en grundläggande forsked för gåvar integration är att utlänningar som kommer till färja har varit gåvar möjligare att lära förrest och göra en viskning parter av förrska samfulla någon. Det tog vant till färja att en missätna av integrationspolitiker kan elva till parallell samfulla som kunde lägga akras felaks vidare, liv i hatter och mäntan under ävna och tröst stämt över med sig kom till fyrspåren. Vi åter så skriver enda samstarvet vid Alexander till att båda haft och utrottar fylla från och genom skrivet som kom ut i Jörskvalde. Alexander Jovovich vill inte vänja resten av Kappingar och Arnon. Vi åter så skriver till att utgör om att enda samstarvet vid Alexander Jovovich som har varit huvudsvänja till bästa manslinnen i år. Östen Jeffs hjälpar vänjar Nina Saric. Vi åter så tackar till en bra om för att vi står och älto av att ha lagt nekva tog och orsko i vänja starvet. Og yngstøymen alt det beste framover. Og i løtene vil arbeidet å finne en av løst ved noen høvesvenner og hjelpervenner til venner og tøymen til beste mannslinjen Tjabbi Otterrush. Og så har det vært nok sånn jeg tås om så søgnet, så det er om å bære i kjipene tjåkene Tjabbi Vaktar og Bjergjegard hennesne, Tjaltri og Brimel, Heva Havaroi. Tjaltri fikk maskinbrek, og hitt kjipi av beting til etterlid, og her nekk vi avmonterer av kjipen, så det kan ikke gjøre siklinger klart vi kjøtløyga. Tøyen vil ta oss om hva kan gjøres, og en av tøymen som hever et oppskott, det Torben Nilsen som skriver i nekk om dette av Facebook i Jarl. Torben Nilsen, hva er det du heldte man kunne gjøre det i snedførende?
1: Nei, akkurat just den konkreta dømnen, det jo vi at Hukte Utsjeng Vinda er jo hele Jakob Sverre. Og det et annet allmänt skip, kan man säga, mindre syndrom, godt nok en annen oppgave. Men jeg har tjekt til en av før vi akkurat har Jakob Sverre ble bygd att mot argument var ger han multipurpose, ger han så att han kan bruka så flera ting och inte bara rannsökningar. Här var han som ägarskip, kanske till stamförsna, kanske till vaktar och bjärdiga till något annat. Och det var det som George säger nu, okej, okay, ja men alltså att hålla vakt, det kanske är så ringt det, jag går Sverige och klarar det, så hur ska det bara sända annars det?
0: Ja, men akkurat här, det har hänt inte sålt när vi gör det, så är det snällt att lösna.
1: Nej, det det är, jag vet inte om man ska säga, till ymsa kassar, till ymsa silojer. Vi har, nu såg jag att det är sin innanför landsverk, att det ska köras ut i flera elra, i mot till apert och så vidare. Så vi byggar stora, ja, jag vet inte, glastesborger upp och i kvarsen och läge som gör att det samma atter och atter. Så jag vill gärna ha vid ganska bra dessa silojerna nyer och så arbetar på kryss och tvärs. Och tror jag vet här vad är marskaje resurser och tillfälle och folk och pengar till att göra det som ska göras.
0: Men som jag skilt så är det ankom förrän att vi har vurst att bli till att bruka som och ampo eller som och tackne till flirting.
1: Ja, ja, det var faktiskt Andreas Mortensen, han svärade till detta Facebook-uppslag i Chamber och han säger, jo, han är tydligskippare. Och tydligen är det faktiskt brukt eller tydligen är till flera ting, alltså till folkavflottning primärst och så tar det händer, ja men så är det så bjärtsing och som så affär prioriteten över allt annat. Det är alltså jag vill ha ett apparat, ett ödligt dörst apparat som är brukt till att flyga runt och tjänar, men det är brukt till flera ting och till den tankegången som vi skulle köra runt är det så som vi kunde.
0: Hver kom vi gör själv då?
1: Ja, att det så jag har som tagit skip ni hade det allmänna i tröjrejer och det är ju fast kaflott när och bjärjing och fisher ansåg till sig att det samma men det kunde inte onkestas överlappa alltså 40% ger att det är som det ger ut där men så visst du kunde brukt det senaste 20% till att ge något annat så jag sa att jag vet inte kunde man ömynda sig att bjärjinga skip för att cykla folk till Svojen är det att Lötse ring och väckre. Så, för man vänjer här ägstens samstundes. Vi tar ett annat steg som alltid är en öjlig dubbelfunktion, eller fyra dubbelfunktion, till tunnlarna i tjocken. Vi tar fyra undsjöra tunnlar, vi tar tre fel. Och nu ska vi tjäna träd, och så tjäna ett nytt fel. Kvi kan hattispel inte ha inom. Alltså, vi tjäna flera rockenskaper, vi tar flera nämnter, vi tar flera stålar, eller kurs i löner. Att det var bokföring. Här var ett fel.
0: Ett annat som jag alltid har nämnt är att vi färger någon och färger lever någon. Alltså, vi byttar skip till hver enstak och färger lever istället för att göra allt vår standard kanske.
1: Ja, jag vet en stor fjärsindare att hos igen. Han säger att samförsland skulle häva, jag har alltid det var 3 plus 2 han snackade i. Alltså, trodde jag små rådjar som vi cyklar till och så tvär större, Nölse och Kalsøy. Och i munnen hötte, och nu tänker man kvart i hela tid, ja, men för att häva, som man säger, en redundanta lösning, att ångarna ska gänga gäll, ja, men så är snacka häva två skip, så ska du faktiskt häva tre. Två ena förnär, så ska alla skip till ettelit. Och ta är det till hur bruk för det redundanta lösningen, två som ligger och bojar till att gänga gäll, och det är faktiskt det som dagsar sådär nu på. Alltså, ta ena färre till planlagt ettelit, och så händer näga vi två som är, som skulle cykla, och tar det man skulle ha det trea. Så man ska inte veta att det är öjliga dörst. Så ångestest har vi bytja näka. Vi skulle bytja skip till att cykla färlaj. Vi skulle göra lösningar som kunde brukas alla möjligaste.
0: Ja, men vi kunde också säga nu är Hasse Tantje för vi är här för kurser.
1: Ja, jag hoppas nu ska man nämna att hon lustar. Så här är kursen näka att komma igång till vi.
0: Säger Torben Nilsen som är KTC-er för en gång. Smyreline är där finns att hanta farmakipet Kipanes från Kipasmini i Anta i Kina. Kipanes är fyra av 2 minuter roll av farmakipen som Smyreline vill att bytja. Kipen är parstra och större ulov i att ändå nutja och framtida till flottan. Vi deroserar fejen om att Kipanes nu är vår parstra och flottan till Smyreline. Skipet för att styrka om åkra flottningstjänster i norr Atlantshavet och är samstånd som en tojande värre i människan av felanen och flottanen, säger Jens Meinar Rasmussen som är forskare i Smyrlein. Skipanes fär nu under färna hem ur Kina. Og så kommer vi til Vekre Sjåkon. Løyde lå til frukslåt av landsen ikke minn en 8 meter om sekund i røver torst og små eller halvskutje av støvån, men øyne skutje de gjør ikke er av stedet. Hiten er der, 12-15 sti, og i natt 8-13 hita sti. Jeg ser bare tøynten i øyternan, skal minne i morgen 18-tøynten i klokken 16, så det at støttenen politikere skak som av skrånne atter. Vi på eier kunne Johansen og Atten Gregersen rett ved tøynten av midt i morgen.
2: Visste du att safaritransport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safaritransport, då näst bäst, inte är gott nog.
3: Från portalen, nåt lösning av blöjor nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödliga av tillbörjande. Portal.fo
4: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að fyrja til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.
5: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sitta det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl tillrättis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
6: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenska mästare? Hetta mästare är att det är framlåtar efter strängaste omkvarvskraven och är det med framkommande madrasser innan omkvarv i hemmen. Och så är det röjande knäsande gavar att lägga i. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tugende av FM 1.
1: Allopa verskvallsratten är ett allopa fölkareje. Till att skriva till Boar, Olof Igång, forskvinna till sjukra röttar fröingenom och Marie Antonsdötter som är forskvinna till hals- och hjälparenom. Och i samband med att Boar kom ur Futsarmalaranon att de här är färgna gerande iverskipa i åring om nej till byggving i samband med mövligen arbetsdäck. Detta ljövar avbördar fullt, men hantan årene ligger ett av största allopiga fölkareje och vid näkrant jag har varit vittne till. Politiska valde vi formann i Jónaflokkin 8 är fär vi att täcka samröjningarrätten fråkon och nyliga fagfällene. Han tidigt var glömt att flockor hans är sprotten ur fagfällas rörselene. Bojen till fagfällene är gröj, antingen var vi dock en kjolboje, ettla verit att görst vid lov. Här är en allvarslig ty för det förska fagfällas rörselene och viknar kvarja för ännu ett fagfällalets tulla är politisk och snilton ettla krosta och hötta någon. Vid fagfölj och öja vid vakthundren hellre än att renna örende för politiska myndelagan skrivat här bara fagfölja skvinnar och gör någon långre läsare brev som sasta i muskomilen och nu 17-parten. Och så färre vi till tölning om arbetslösen till juli var arbetslösen 0,90% som är 0,8% i minne sammanbore vid sammanman och i fjör. Och i juli var 323 personer raktade av arbetslösa som är 3 alltså färre än samma månad av R4. Folk gör arbetslösa i Italia och Taimon som är raktade av arbetslösa omrocknade till fotlatoj för månaden. Till dömes talar jag 2 personer som har varit arbetslösa i en och halva månad kvar sammanlagt som en folk gör arbetslösa. Och i juli var 208 först folk gör arbetslösa som är 38 färre än i juli i fjör. Och juli var 101 kvinnor raktade av arbetslöse, omraktade till fulltida arbetslöse, svärde till 116 kvinnor som är ett arbetslöse, upp av 0,8%. Det är 0,8% lagre än R4. Av månader var 102 raktade av arbetslöse, omraktade till fulltida arbetslöse, vörde 141, som svärde till 8%. Det är en minskning upp av 0,2% i månader i fjol. Landakorste viser arbeidsløse etter bostæder og ikke. I juli var arbeidsløse minst i Våa og Norge og Østnum ved 0,6%. Og i Soria og Østnum var arbeidsløse størst ved 5,2%, som er 0,2% til lagre sammenbord ved juli i fjør. Största arbetslösa i juli var mellan 25-34 år gamla och 35-44 år gamla vid 1,3%. 24 arbetslösa är det en minskning sammanbord i fjör, men en växtur 17 arbetslösa. Minsta arbetslösa var det yngsta arbetslösa mellan 16-24 år och äldsta som är det mellan 35-36 år. Och här var arbetslösa 0,6%. Och i juli var det 40 personer, eller 12% av tajman arbetslös och längt till arbetslös. Det vill säga att jag har varit arbetslös längre än 8 år till 335 plus där. Talet av längt till arbetslös är rättliga stövot i vittog. Och så färre vid vujare här. Jag kommer att låta sig inte reklamma, men lät jag nu vara. Vi skulle stäcka av här. Herman Samuelsen som är lagtidsmäver för samhällslagen har spurt Jakob Westergaard, landstorsmann vid Vindomalun, och en skrivlig anfyrspurning efter grön 2, alltså tjej i tingskipan, om trejtna för att få värdande upp i allslöv i förjön. Han spyr först och främst kvar i kröver galtant i det för att en utländare kan få värdande upp i allslöv. Så jag vill han ha vita om näka kräver sett om förelägga i förskolmålet. Og om han ikke slår krav i det, spyr han på en løs om landstorsmæveren atler å sette som treid, at utlendinger skulle ha stegene rundt i førskolen som annen mal for å få værende opp i Aslaive. Og i vimmerkjøkken nå viser Herman Samuelsen A at landstorsmæveren hever atlerne om at her er utlendinger låna, med den andre treidene for samfylltjende familien. Han äldre tog att en grundläggande forsträtt för gåvar integration är att utlendingar som kommer till färja har gåvar möjligare att lära förest och göra en viss kämpaster av förska samfällande. Det tog ju vant det fyra att en missätna av integrationspolitiker kan elva till parallell samfällen som kunde lägga åkara felaksvider, liv i hatter och mäntan under ävna och trust, stämt driv i mörsikon till fyrspåren känn. B8-trust kommer ända samstarv vid Alexander till att ha haft och utrottar fylla från och genom skrivet som kom ut i Djurskvalden. Alexander Jovovic vill inte vänja resten av Kappingar Arnon. B8-trust kommer ända samstarv vid Alexander Jovovic som har varit i huvudsvänjar till bästa manslinnen i år. Östen Jeffs hjälpar vänjar Nina Saric. B8-trust tackar ta en bra mot för att ta er vid Stauron och Eltoa har lagt nekva tui och orsko i vänjar starvet. Og yngstøymen alt er besta framover. Og i løtene vil arbeidet til å finne en løst vi nødgjønne høvesvenjer og hjelparvenjer til venjer og tøymen til besta mannslinjen Tjabbi Ottersrøys. Og så har det vært nok sånn jeg tås om hese søgne, så det gjerne om å bære i kjipene tjåkene Tjabbi Vaktar og Bjergjegard hennesne, Tjaltri og Brimel, Heva Havarøy. Tjaltri fikk maskinbrek og hitt kjipi arbeiding til etterlid og her nek vi avmonterer av kjipnen så det kan ikke gjøre siklinger klart vi kjøtlaga. Tøy vil ta oss om hva kan gjøres og en av tøymen som hever et oppskott til Torben Nilsen som skriver nek om dette av Facebook i Jarl. Torben Nilsen, hva er det du heldte man kan gjøre til snedførende?
2: Nei, akkurat det sånne konkrete dømnen til jo vi at jeg hukte ut som vinter jo hele Jakob Sverre. Og til et annet allmett skip, hva kan man si, mindre syndrom, godt nok en andre oppgave. Men jeg har tjekt til en av vi akkurat har Jakob Sverre ble bygd til, at mot argument var gjør han multipurpose, gjør han så han kan bruke så flere ting, og ikke bare rannsøkner. Hele han som eget skip, kanskje til stamførsene, kanskje til vakter og bjørsing til andre stander. Og til at som gjør det å si, nå, ok, ja, men altså, at halte vakt, det kan ikke være så ringt, jeg må Sverige og klare det, så må jeg huske at det bare sendt han av sted.
1: Ja, men akkurat her, det har hentet ikke alt han vil gjøre, så er han snilt av løsner.
2: Nei, det Det jeg vet ikke om jeg skal si, til ymse kasser, til ymse siløyer, vi har, nå så ikke hatt jeg innenfor landsversk, at det skal køres ut i flere e-aldra, imot til apert og så videre. Så vi bytter store, ja, jeg vet ikke, glassesborger opp, og i hver sin leie som gjør det samme, atter og atter. Så jeg vil gjerne ha vidt kanskje bra disse siløyene nye, og så arbeider på kryss og tvers, Och tror jag vill häva en avmarskade resurser och tillfänster och folk och pengar till att göra det som ska göras.
1: Men som jag har skilt så är det omkring förrän att vi har vurs att det blir till att bruka som och anpå eller som och tackna till flera ting.
2: Ja, ja, det var faktiskt Andreas Mortensen, han svärade till detta Facebook-uppslag i kammer och han säger, jo, han är tydligskippare. Och tydligen är det faktiskt brukt eller tydligen är till flera ting. Alltså till folkavflottning primärst. Och så tar det händer, ja men så är det så bjärtsing. Och som så affär prioriteten över allt annat. Det är alltså jag vill häva ett apparat, ett ordentligt dörst apparat som är det brukt till att flyga runt och tjänar. Men det har brukt till flera ting. Och till den tankegången som vi skulle köra runt är det så här som vi kunde.
1: Hver kund för Josh Eldo?
2: Ja... Att det så jag har smått hege skipen jag hade det allmänna eget tröjreja röjer och det är ju flaskaflottnäger och bjärtsing och fischeransök till säkert det samma men det kunde ju också dess iverlappa alltså 40% ger att det är som det ger ut det men så visst du kunde bruka de senaste 20% till att ger något annat så jag sa att jag vet inte kunde man omynda sig att bjärtsing är skip för att cykla folk till Svinn jag att lösa ring och väckre. Så fem man vänjning här i samstundes. Vi tar ett annat där som helt det är en öjlig dubbelfunktion eller fyra dubbelfunktion. Till tunnlarna i tjocken. Vi tar fyra undsjöra tunnlar. Vi tar tre fel då. Och nu ska vi bygga en träd. Och så gör det ett nytt fel. Kvi kan hattig spela 21. Alltså... Vi gör flera rockenskaper, vi tar flera nämnter, vi tar flera stålar. Eller kanske löner. Att vara bokföring. Här var ett fel.
1: Ett annat som jag alltid har nämnt är att vi färger någon och färger lev någon. Alltså, vi byter skip till hver önstak och färger lev istället för att göra allt vår standard kanske.
2: Ja, jag vet en ja, en större fjärsindare att hos igen. Han säger att samförsland skulle häva, jag halte det var 3 plus 2 han snackade i. Alltså 3 små rådjar som vi siklar till, och så 2 större, Nölse och Kalsøy. Och i munnen hötte, och nu tar jag mig en kvart i hela tid, ja, men för att häva, som man säger, en redundanta lösning, att ångarna ska gänga gäll. Om så ska jag hava 2 skip, så ska du faktiskt hava 3. Tog ena förnär, så ska jag skip till ettelit. Och ta är det till hur bruk för det redundanta lösningen, tog som ligger och bojar till att gänga gäll. Och det är faktiskt det som dags att sådja nu på. Alltså, ta ena färre till planlagt ettelit, och så hände näga vi till som värld som skulle cykla. Och tar det man skulle hava det 3. Så man ska inte veta att det är öjliga dörst. Så ångestest har vi bitcha näga. Vi skulle bitcha skip till att sikla färglar. Vi skulle göra lösningar som kunde brukas alla möjligaste.
1: Ja, men vi kommer också att säga nu är hesitantje för hur vi är här för att kossa.
2: Ja, jag hoppas nu ska man nämna en hål lustar. Så här är kossa näka att komma igång till vi.
1: Säger Torben Nilsen som är kvartes är för en gård. Smidjelein hefur det finnst að handa farmaskipi Skipanes frá Skipasmiðni í Antai í Kína. Skipanes er fyrir á 2.000 rola farmaskipun som Smidjelein hefur lett að bytja. Skipni parstri á starri úlöfu í að endur nú tjá framtíðar tjá flotan. Við erum sér að fegin að Skipanes nú voru parstri á flotan tjá Smidjelein. Skipi fyrir að styrstu om okkar flottningstænastur í Norður Atlantshafi og samstunds en tugjandi verri í menningin af felanum og flotanum, segir Jens Meinar Rasmussen som er forstjóri í Smyrlein. Skipanes fer nú undir ferina heim úr Kína. Og svo koma við til vekkri sjókun. Løyde låter frukslåter landsningen minnen 8 meter om sekundet i røver torst og små edla holdskutje av støvån, men øysneskutje de gjørs ikke er av stedet. Hiten i dag tog til 15 sti, og i natt 8-13 hit av sti. Jeg ser bare togjentene og etter noen skal minne i morgen at den togjentene klokken 16, så er det at støttenen politikker av skak som er av skrån i atter. Bitt på Eirik og Johansen og Alten Gregersen rett ved togjentene midt i morgen.
3: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Det har vært her nødt vinter, jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vårt størst urval av vindu under plaste, timbre, et alt træl, og sværa sjålvandi alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjejelse det, 0-0, 0-0. Gulluvaid kan det best.

0: uppleva följa einasta vuxmuseum att det sitter det storslit nu Vestmannabjörsna vi äcknon ejon du kan ästna röjna och kunna VR upplevelse här du kan cykla in i hålor vidja lontan är björknon eller färra vi av fjall och skårenon Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingon efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne här vill du ha en nekv gott till gåman Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa allt efter hur bilen hon har törva. Silverrökt, guldrökt, Diamantrøkt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppen på bilrøkt.kullavensel.fo.
2: Är du mål, hever høvepunne, torra hu eller vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu ett en avliten arbetsbille för en gåan manaljan pröjs vid det av två tillpå. Fortsans är kurier, leasing i 5 år, 3350 kronor månad. Ettla, Fortsans är custom, leasing i 5 år, 3950 kronor månad. Alla pröjser utan marvishad. Vi var kommande av vidtjocken av Slattansgötter. Vi är klara att jobba där. Vensel.
1: Kommande lejade, 22 augusti, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stunderna av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hattler Johansson, Ejunt Herjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Notse och Nekvonder. En hejlig festivaldag i Holage, Batnaland, Goldwormäte och fantastiska festivalhuggen från Mottne till Läkt och Lottne. Och du släpper nett Norge till O-Champus för Telebussar Curry Klagsvik till Hållevall Tumma. AHN är medstående, så boja icke. Kör vi ägarkommersen nu på ägarkommersen.fo. Norrfestivalen, kommande lejade av VRA.

Duschowmower. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpå oss. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpå oss för att du stöv och sampanda sjönom. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjogare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlomväxer.